0: Mario.
1: Wow.
0: Uma ko agbajavio ni sogbea.
1: Eh, ni sogbe.
0: Uma ko agbajavio ni sogbea.
1: Eh, ni sogbe. Sayonara.
0: Mario.
1: Wow.